0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Uključi leto.
2: Uključi letni vibe.
1: Uključi S3.

0: Psihijatar Mija Borisavljević, ostalo je još 15 minuta do 11. S3
1: saobraćaj. Dobri su uslovi za vožnju, nema većih gužvi po gradovima. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, međutim, teretnjaci su u opasnom problemu na graničnim prelazima sa Mađarskom i sa Hrvatskom. Prema podacima koje imam, na Batorcima se čeka oko 7 sati, na Šidu se čeka oko 4 sata, Bezdan oko 2 sata, dok se na Horgošu teretnjaci zadržavaju oko 3 sata. Imajte to na umu, srećan put, želim vam S3.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. Kada metal fire...

0: biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
0: S3.

Milan Stanković, Džala i Buba, Pablo na našoj playlisti ove srede. A Estrinacija čestita rođendan Milanu Stankoviću ovom prilikom. A sad prelazimo na malo spori ritam, stiže nam Relja i Sve si znala. Uživajte.

0: Dara Bubamara, Zidovi, minut je do pola pet, slušamo se na S3. Vreme za najnovije vesti.
1: Odluka o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koju je potpisao predsjednik Srbije stupila je na snagu objavljivanjem u Službenom glasniku. Time su počeli da teku rokovi za sprovođenje izbornih radnji. Više javno tužilaštvo u Čačku podnelo je zahtev za pokretanje postupka protiv dvoje maloletnika zbog polnog uznemiravanja u osnovnoj školi u Mrčajevcima. Iako su se u javnosti pojavile tvrdnje o zataškavanju, iz tužilaštva poručuju da su sve službe reagovale hitno i da je istraga pokazala da nije bilo težeg zlostavljanja. Predsjednik Vučić boravit će danas i sutra u Parizu na Međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu francuskog predsjednika Makrona. Samit okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Srbija ima dovoljno rezervi naftnih derivata i država prati kretanje njihovih cena kako bi obezbedila sigurno snabdevanje bez obzira na geopolitičke izazove na koje ne može da utiče, navela je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Počinje evropsko prvenstvo za odbojkaše. Učestvuju 24 reprezentacije, među kojima je i Srbija. Prvu utakmicu naši će igrati u petak od 7 protiv Estonije. Čuli ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

Sanja Vučić i Noći Vagabundo. Ove srede na S3 playlisti, a u nastavku nam stiže još jedan muško-ženski duet. Slušamo Magla Bendi, Višnju Petrović i Manipulator. Uživajte.

0: Aleksandra Mladenović više mi ne prilazi, tačno je 17:30. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Odluka o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koju je potpisao predsjednik Srbije stupila je na snagu objavljivanjem u Službenom glasniku. Time su počeli da teku rokovi za sprovođenje izbornih radnji. Predsjednik Vučić boraviće danas i sutra u Parizu na Međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu francuskog predsjednika Makrona. Samit okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Srbija ima dovoljno rezervi naftnih derivata i država prati kretanje njihovih cena kako bi obezbedila sigurno snabdevanje, bez obzira na geopolitičke izazove na koje ne može da utiče, navela je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Realni rast BDP-a u drugom kvartalu iznosio je 3,8%, čime je Srbija ostvarila jednu od najviših stopa rasta u Evropi, rečeno je na sednici Saveta za BDP. Međugodišnja inflacija iznosi 2,2%, što potvrđuje očuvanje makroekonomske stabilnosti i povoljna kretanja u domaćoj privredi. U Žičkoj ulici u Beogradu danas je preminuo muškarac kada je pao sa petog sprata na trolejbus. Policija utvrđuje okolnosti ovog događaja. Čuli ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letni vibe.
4: Uključi S3.

0: Ivana Selakov, Grad Grad, tačno je 6:30, dobroveče. Vreme za najnovije vesti.
1: Odluka o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koju je potpisao predsjednik Srbije stupila je na snagu objavljivanjem u službenom glasniku. Time su počeli da teku rokovi za sprovođenje izbornih radnji. U Srbiji su aktivna 44 požara na otvorenom. Na Suvoj planini požar još nije ugašen. Od vatre se brani šumoviti predeo na strani opštine Bela Palanka. Teren je izrazito nepristupačan. Angažovani su ruski avioni Ljušin i helikopteri MUPA. Na obali jezera Gazivode u selu Međeđi Potok završeno je rušenje najmanje 6 vikendica u vlasništvu Srba. Nakon današnje akcije, prema podacima sa terena, broj porušenih objekata prešao je 30. Tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu obavio je uviđaj na licu mesta u Žičkoj ulici, gde je danas poginuo radnik SS star 32 godine, kada je pao sa visine na trolejbus. Tužilaštvo je naložilo da se istraže okolnosti pogibije radnika. Šahovski savez Srbije svečanom akademijom obeležio je 78. rođendan u prisustvu brojnih zvanica, među kojima su bili ministar sporta Zoran Gajić i predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević. Čuli ste vesti.
2: Od sada sve sin, mozak na off, ego na max. Ako tebe uključi leto,
3: uključi letnji vibe,
2: uključi
3: S3.

0: ipak biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi.